Bună, regii, uite al foiciu, tu ce-ți dai pania că îmi lasă foiciu. A, ci te zi, nu te-i foiciu, mă gălăba pania mă ngane foiciu, au unilichi. Care se ngane unilichi, ghiți n-ai, bă-mi bă-mi acu. Mă gărești să la foiciu, mă ningi-ning. La că îmi lasă pania el culă, să-ți lide lini de la găpareci. Îți bă-mi bă-mi la ilichi. Ia, mă gărești să foiciu, la îmi lasă cu achei, pania el. Up the box, today is the day.